duetu u C-duru za čembalo i poloneze u F-duru, B-duru i D-duru Johana Gottfrieda Mittela izbili su čembalisti Bernard Lori i Gregor Holman, kao i članovi ansambla muzika Alta Ripa. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi klavirski trio broj 1 u S-duru Franca Berwalda. Nastupaju Arne Torger i članovi trija Serafim.

klavirski trio broj 1 u S-duru Franca Berwalda osvirali su Arne Torger i članovi trija Serafim. U narednim minutima slušat ćete partitu broj 2 u G-molu, partitu u C-duru i uvertiru u F-duru Johana Josefa Fuchsa. Izvodi ansambl Klemenčić Konsort.

U nizu lirskih pesama još jedna setna pesma u kojoj je oslikana tužna ljubav u originalnom nazivu Ukor. Ispevana je na stihove Branka Radičevića, a muziku je napisao Davorin Jenko. Slušamo Nadu Mamulu.

fanta, pravo kutnih ulica kad vrućina starta. Mi sa čežnjom gledamo

0: o Kurti i Murti, u kojoj inače veoma čestoj frazi koju govorimo o ustavnim procesima i uspostavljanju države. E, ajde onda da vidimo malo detaljnije kako stoje stvari sa tim famoznim pojmom ustavnosti. Prije svega, kriza ustavnosti i kidnapovanje zakonskih sistema od strane oligarhijskih elita su globalni problem. Dakle, razlika je uglavnom u ukupnom bogatstvu zemlje, pa i to, znači, ne da bogatije zemlje se bolje bore protiv toga, nego prosto bogatije zemlje manje moraju ovi da ih čerupaju, da, pa se manje osjeti, ali ta korupcija. E sad, da li je problem nebrige prema ustavu i zakonu u Srbiji samo dio ovog globalnog trenda ili postoje određeni ustavni problemi koji su isključivo srpski?
1: Ja mislim, naravno, u potpunosti sam saglasan sa ovim tvojim prvim stavom da je jednostavno globalni fenomen u pitanju, ali mislim da postoji neki vrlo specifični srpski problemi. Prvo, dakle, ti problemi su u domenu ustrojstva države. Moram da počnem od 19. vijeka. U 19. vijeku ne samo Srbija, već sve ostale evropske zemlje nastojale su da ograniče moć apsolutnog monarha. To se radilo tako što se njemu suprotstavljalo tijelo koje se zove parlament. U Engleskoj, recimo, taj proces je počeo znatno ranije i trajao je gotovo 700 godina dok se to nije dovelo u stanje neke ravnoteže. U Srbiji je taj proces tekao jako brzo. I već tamo krajem 19. vijeka naš parlament je bio izuzetno značajan i mi smo imali narodni suverenitet, iako smo imali i monarha. Naravno, bilo je potrebno da se poklope neke stvari, to je da na mjesto vladara dođe Petar Karađorđević, koji je po svom sobstvenom priznanju bio republikanac, da bi čitav taj sistem došao do svog punog izražaja. Naravno, kažem republikanac, ne mislim u onom kontekstu koji je kod nas bio u 20. vijeku, već izvorno klasičnog republikanca. Na tu skupštinu koja je postojala u Kraljevini, ranije Kneževini Srbiji, pa kasnije onoj prvoj Jugoslaviji, nakalemljen je jedan strani fenomen. A taj fenomen je skupština, odnosno parlament, kao vrhovni organ državne vlasti. O tome je prvi pisao Jean-Jacques Rousseau, kasnije se na njega nadovezao Marx, a ta pojava, odnosno taj koncept, je po prvi put zaživio i bio operacionalizovan u punoj mjeri tek u Sovjetskom savezu pod vođstvom Lenjina. Mislim da je jedan od prvih dekreta još u oktobru, novembru 1917. godine bio dekret o uspostavljanju, mislim da su oni to tada nazvali Всероссийски съезд, koji je kasnije...
0: To bi bio Sveruski sabor.
1: Sabor, savjeta, kongres, da. Tako nešto. Da bi kasnije to kod Staljina postao onaj vrhovni savjet koji je postojao i u dalje u istoriji Sovjetskog saveza. Šta se tu radi? Oni su rekli, mi nećemo poput buržoaskih zemalja, kod kojih postoje ti unutrašnji konflikti između klasa, mi nećemo te tri vlasti, zakonodavnu, sudsku, izvršnu, koje izviru iz narodnog suvereniteta, mi njih nećemo razdvajati na zasebne grane države, već ćemo mi formirati jedno tijelo i njemu ćemo dati sve tri vlasti u ruke, pa će onda to tijelo u svojoj partijskoj mudrosti raditi stvari onako kako treba.
0: Da delegira te moći kako nalaže.
1: I recimo ono što je kod nas bilo izvršno vijeće, savezno izvršno vijeće, ono je bilo samo izvršni organ. I recimo u Rusiji, onaj Sovnarkom, on je bio ispunitelni,
0: Sovjet narodnih komesara.
1: Tako je, Sovjet narodnih komesara, ali on je bio ispunitelni organ sjezda. On je bio jedan organ u okviru tog sjezda. E sad, 1946. godine, kad je napisan onaj prvi jugoslovenski ustav, posle rata, definisana je skupština kao vrhovni organ državne vlasti. Dakle, sve tri vlasti, po tom principu sjedinjavanja vlasti, date su u ruke tom jednom tijelu. E sad, još je Montesquieu u doba ono nas upozoravao da to nikako ne treba da bude slučaj, pa čak je govorio o primjeru Osmanske carevine gdje su sve tri vlasti...
0: Još je Platon upozoravao na te stvari vo vrijeme ono.
1: Da, još mnogo, mnogo ranije. Pa meni je bilo zanimljivo kako Montesquieu kaže u Osmanskoj carevini, gdje su sve tri vlasti u rukama sultana, podanici ječe pod najgorim ugnjetavanjem. Znači, to je onaj zulum koji naš narod je osjećao
0: kad
1: u tom periodu.
0: Kad je te suđe.
1: Tako je, to je upravo taj princip. E sad, kasnijim raspadom tog socijalističkog sistema, Srbija je prešla na onaj ustav iz 1990. godine, u kom je izbrisano to vrhovni organ državne vlasti, ali su zapravo sve one ingerencije koje je Narodna skupština imala onda, ostale i tada. 2006. godine dolazi do samo kozmetičkih izmjena tog ustava iz 1990. godine. Dakle, ništa u strukturi države se nije promijenilo.
0: I to je taj de facto ustav o kome ti govoriš, koji se de jure mijenja, je li tako?
1: Tako je. Dakle, ustav se de jure mijenja, mi imamo ovaj onaj, međutim, de facto stvari ostaju iste. Dakle, mi nismo, nažalost, makli dalje od 1946. godine.
0: E, sad mi tu dolazimo do te centralne teme o kojoj si ti mnogo pisao i sad ja znam da bi ti mogao sad dva sata da nam to detaljno izlažeš, ali ajde samo da ilustruješ našim slušalcima, jer velikom broju ljudi ove stvari nisu intuitivne. Dakle, kod nas kad se govori o ustavu, pogotovo kod ljudi koji su državotvorni, pogotovo kod ljudi koji smatraju da je ustav nešto što je važno, to se sve stavlja, tako je, to se uvijek stavlja u kontekst odbrane države od fizičkog uništenja, Kosova i Metohije i tome slično. Ali vrlo mali broj ljudi je svjestan da čitav niz problema koje država ima direktno proizilazi iz ustavnog ustrojstva. Ajde malo o tome.
1: Tako je, uključujući i nažalost nedovoljno uspješnu odbranu kosovsko-metohijskog tijela Srbije. Zašto mislim da može dosta bolje. Recimo, samo da se nakratko osvrnem na to. Dakle, mi pod znacima navodnika branimo kosovsko-metohijski dio Srbije tako što smo to upisali u preambulu i da je obaveza svakog državnog zvaničnika da to radi i oni se, jel, zaklinju da će oni to raditi. Zakljuju se Vuk da neće jesti ovce, mislim.
0: Da,
1: dakle, ja mislim da to mora da bude mnogo bolje. Ja mislim da mora da se uvrsti čak i u određene privremene odredbe ustava, dakle one koji idu na samom kraju, da se država obavezuje da će povratiti po svoj suverenitet izdvojeni dio teritorije. To možda bude za 5 godina, 10 godina, 100 godina, nebitno je, jednom smo čekali 500 godina, nadam se da nećemo ovaj put, ali pokazali smo da možemo da čekamo i ono što je najbitnije, to je razlog postojanja Srbije kao države. Dakle, Srbija je nastala vo vrijeme ono, nastala zbog toga, Srbija je kao zemlja nastala na Kosovskom zavjetu, mi smo kao nacija formirani na Kosovskom zavjetu, čak i prije ostalih nacija, jer to govore i Hobsbawm i Smith, da mi imamo jednostavno tu protonacionalnu svijest koja je usko povezana sa Kosovom. E sad da se samo vratim na ovaj problem ustrojstva. Mislim da je potrebno da se izvrši razdvajanje vlasti. Kod nas se stalno priča o podjeli vlasti, to, dakle, taj termin ne postoji ni u jednom drugom evropskom jeziku. Provjeravao sam engleski, francuski, španski, njemački, italijanski, ruski, poljski, grčki, dakle, svaki drugi evropski jezik kaže u skladu sa onim što govori i veliki Montesquieu, kaže razdvajanje vlasti. Dakle, ne postoji jedna vlast koju onda treba dijeliti na nekakve grane, pa se onda svi čudimo što je to nemoguće podijeliti, već postoje tri vlasti, odnosno, kako Montesquieu precizno kaže, tri vrste vlasti, u čemu i naš Dimitrije Davidović, jeli, praktično govori isto, dakle, vlasti serbske jesu zakonno...
0: Jesu sljedeće, tako je, zakonodateljna,
1: zakonno izvršiteljna i sudejska.
0: Tako je.
1: E sad, te tri vlasti treba proceduralno razdvojiti. Jer, nažalost, one su trenutno u rukama Narodne skupštine. Koliko god to de jure bilo drugačije, de facto je tako. Zato što ko ima kontrolu, ko ima 126 poslanika, da i ministre, da i studije, i državne tu, dobro, sad je to nešto izmijenjeno, ali u suštini...
0: Sad je Evropska unija.
1: Da, sad je Evropska unija. I ko, mislim, ko zna ko?
0: Da.
1: Ko zna ko? Dakle, pitanje je da li je Evropska unija. Jer je u ovom slučaju onim referendumom iz 2020. godine sudska grana države je u potpunosti otrgnuta od narodnog suvereniteta. E, samo da se sad vratimo. Dakle, te vlasti treba razdvojiti. Da zakonodavna vlast ide parlamentu, izvršna vlast da ide administraciji, upraviteljstvu. Ja sam i protiv termina
0: mandarinima.
1: Vlada. Pa da, ali ja sam protiv termina vlada zato što on je pogrešan. Jednostavno, mi smo ranije koristili, u 19. vijeku se koristilo upraviteljstvo. I da se naravno sudska vlast dodijeli sudovima. Sad to mi možemo da kažemo tako i da napišemo na papiru, to mora da se odradi proceduralno. Dakle, moraju da budu odvojeni izbori, mora da se zna po kojoj se proceduri ko bira, moraju da se naprave, o tome recimo govore dvojica političkih ekonomista, James Buchanan i Brennan, sa kojim je on zajedno radio. Dakle, mora da postoji kapacitet svake od grana države i mora da postoji interes svake od grana države da iskoristi taj kapacitet da zapriječi onu drugu koja nastoji da prekorači svoje ovlašćenje.
0: A najprostije rečeno, mora svaka od tih grana da ima svoj budžet.
1: Tako je, i svoju batinu.
0: Koji nisu nešto što im neko drugi delegira kao neku milostinju.
1: Da.
0: Nego postoje instrumenti države kojima se puni budžetovi i puni budžetonim, ko upravlja njima i tome
1: slično. Tako je. Budžet, dakle, moraju da budu finansijski nezavisni, moraju da budu proceduralno nezavisni, dakle, ne može jedno tijelo da bira i sudije i ministre. Jednostavno, to je ono, nonsens. Isto tako, određene izborne procedure, recimo, kod nas se primjenjuje isključivo, odnosno u nekim slučajevima se primjenjuje kvalifikovana većina, ali kod nas je obično 126 i u redu je. Jer kod nas je, nažalost, došlo do iskvarenja termina demokratija, jer se kod nas pod demokratijom podrazumijeva ko ima 50% plus 1, ta je faraon. Dakle, daj može da radi šta hoće. I došlo do neke fetišizacije slobodnih i poštenih izbora, ma samo da je nama slobodnih i poštenih izbora, ali ljudi jednostavno ne shvataju.
0: I da svaki možemo da biramo Napoleona III.
1: Upravo to. Dakle, možemo mi izabrati jednog na slobodnim i poštenim izborima, ali pitanje je da li će idući izbori biti slobodni i pošteni. O tome se radi. E sad samo vrlo, vrlo kratko ovo. Dakle, ja se zalažem recimo za dvodomi parlament, dvodomo narodno predstavništvo. Imam jako dobre argumente za to, mada će mnogi reći da je taj koncept zastario i da je nama u nekakvoj tradiciji da imamo jednodomi parlament, ali tradicija može da bude samo ono što radi, što narod prihvata. Ali kod nas, nažalost, taj parlament nije baš dakle, u tom...
0: I nije nešto pretjerano visoko cijenjeno za
1: narod.
0: Nije,
1: naravno. Nažalost, narod kod nas pod parlament, kad mu kažeš parlament, misli se neki cirkus, otprilike kao neki reality show, što je tragedija svoje vrste. Recimo, ja se također zalažem da se uredi izbor premijera i izbor predsjednika tako da dobijaju legitimitet koji je srazmjeran njihovim ovlašćenjima. Recimo, kod nas je premijer biran posredno, a de jure ima jako visoka ovlašćenja, dok se predsjednik Republike bira neposredno, a ima svega nekoliko ovlašćenja. Ja mislim da to treba obrnuti. Mislim da treba birati premijera koji je nezavisan od parlamenta, dakle, ne mora da formira neku većinu u parlamentu, nego mu jednostavno damo 4 godine plus 4 godine i to je to. Nakon toga više ništa ne može da radi. Ni da bude predsjednik, ni da bude ministar, ni da se kandiduje za...
0: A parlament je tu samo da izglasa zakon ili ne izglasa
1: tako
0: zakon.
1: Je. I u tako? Tom slučaju mi se zapravo vraćamo na onu 19-vjekovnu metodu koja je radila jako dobro, gdje smo imali određenu vrstu konflikta između kralja i parlamenta, gdje oni jednostavno vuku i svako u svom pravcu i onda formira se neka vrsta ravnoteže. Predsjednik Republike mislim da bi trebalo se bira posredno, po uzoru recimo na Italiju. Taj sistem, rekao bih, da jako dobro funkcioniše. Dakle, formira se jedna velika skupština u kojoj su narodni poslanici, predstavnici ovog drugog doma i recimo predstavnici lokalnih samouprava. I oni recimo dvotrećinskom većinom izaberu predsjednika Republike na 7 godina. I nakon toga on više ni na koju službu ne može da se kandiduje. I čemu bi takav predsjednik služio? Pošto je biran jako visokim konsenzusom, onda bi takav predsjednik bio idealan medijator između grana države. Dakle, on bi bio iznad svih njih, premrežavao bi svaku, tako što bi recimo birao sudije Vrhovnog suda, tako što bi recimo on birao zaštitnika građana, glavnog kontrolora. To je jedna služba koja je kod nas postojala u tom starom ustavu koja danas više ne postoji. I tako dalje, i tako dalje.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Sa nama u studiju je Dejan Dragutinović.

Dobrodošli u nov Jugo American supermarket koji je tu samo zbog vas, poštovani kupci.

I kao što reko smo na početku, klasična dijagnoza ljubomore glasi: reakcija straha pred mogućnošću da budemo lišeni onoga što posedujemo. Realna mogućnost da se to desi ljubomoru čini i opravdanom. Ali postoji i ljubomora koja nije utemeljena u činjenicama i realnosti. Takva ljubomora naziva se

0: tekst i o njegove kobasice. Fenomenalna Barunica Kasteli Ivana Jovanović i vrlo fenomenalna, odlična scenografija Gorčina Stojanovića, svedena sa tim mrakom, Glembajevskim i sa jednim ramom koji je ujedno porodična fotografija Glembajevih, portreti svih Glembajevih koji se pominju svih duhova prošlosti, portal između života i smrti i simbol svih Glembajevskih maski i fikcija.
1: Moramo da završimo, ovo je zaista kraj, inače bih ja slušala još koje volite predstave. Poštovani slušaoci, naš gost danas je bio Ognjen Obradović, autor knjige Svedoci poslednjih dana. A vas pozdravljaju Vojin Šarčević, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković.

0: Današnju emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograd 2 završavamo tužnom vešću. Slobodan Šnajder, čuveni jugoslovenski i hrvatski književnik, istaknuti dramski pisac, prozaista, teoretičar i publicista, preminuo je u 79. godini. Novele, eseje i pozorišne komade objavljuje od 1966. godine. Bio je kolumnista dnevnika Glas Slavonije, Riječkog Novog lista i Telegrama. Početkom 2000-ih bio je upravnik Zagrebačkog kazališta mladih. Po čemu će ga pamtiti regionalna književna publika? Odgovor nudi naš kolega, urednik emisije Oko Balkana i književni kritičar Saša Ćirić.
1: Slobodan Šnajder je možda bio najpoznatiji kao dramski pisac, ako se posmatra ceo njegov opus, međutim, poslednjih deceniju i po se istakao i kao prozaista, bio i teoretičar i publicista, inače diplomirao filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i bio je saosnivač recimo jednog časopisa za teatrologiju Prolog, kao i urednik edicije izdavačke kuće CKD, dakle Centra za kulturnu delatnost omladine u Zagrebu. I zapravo prva njegova knjiga je bila drama Kamov, sam prilika da je čitam, to je iz 78. godine, Kamov u podnaslovu Tanatografija. Međutim, čini se da će ostati najpoznatiji kao autor drame Hrvatski Faust iz 1981. godine. To je drama o izvođenju Goethevog Fausta za vreme nezavisne države Hrvatske. Jedna postmoderna, jedna satirična, jedna angažovana višeslojna drama koja će ostati poznata i po tome što nikad nije izvedena u Zagrebu. Ko zna da li će se sad nakon Šnajderove smrti to izmeniti. Međutim, ja sam ga više poznavao kao proznog pisca, imao prilike dva puta da razgovaram sa njim povodom dva njegova opsežna i dobra romana, Doba mjedi, koji je izazvao i najbolju recepciju, može se reći, za koju je dobio recimo nagradu Meša Selimović u Tuzli, regionalnu nagradu. Razgovarali smo i njegovom romanu Anđeo nestajanja nakon Doba mjedi. Inače, on je objavio tri romana, prvi iz 2012. Morendo, a evo danas je akademska knjiga iz Novog Sada, dakle njegov izdavač u Srbiji, objavili informaciju da je zapravo i bio u pripremi četvrti roman Slobodana Šnajdera, Mara Laib, koji će se pojaviti i tokom ove godine. Tako da, evo, prva reakcija na vest o smrti Slobodana Šnajdera, kako je to uobičajeno da se kaže,

0: evo kako učešće na festivalu Kustendorf Classic, ali i posebnu povezanost sa manifestacijom za naš program opisuje Narek Ahnazarjan.
1: Wonderful orchestra, you know, this project was challenging because
0: orkestar je bio fenomenalan. Ovo je bio izazovan projekat jer ansambl je sačinjen samo za ovu priliku i to je kao da u fudbalu sastavite tim od 11 igrača različitih klubova i očekujete da nastupe kao uigrani tim. Ali svi svirači su odlični muzičari. Uživao sam u njihovoj posvećenosti i strasti prema muzici. Mislim da smo svi zajedno u ovako izazovnom programu napravili čudo. Kada sam po prvi put nastupao na festivalu 2016. godine, Emiru Kusturici se posebno dopalo moje sviranje, pa me je zamolio da ostanem nedelju dana duže. Tada smo kroz improvizaciju sa muzičarima dodali materijal za partituru za film Na mlečnom putu, koju je radio njegov sin Stribor. I za mene je neverovatno velika čast bila da učestvujem u stvaranju muzike za film Emira Kusturice, čije dela obožavam od najranijeg detinjstva. Njegov stil je tako nadrealističan, a replike iz njegovih ostvarenja citiram već decenijama.
1: I loved his movies long before I met him, you know. Even when I was much younger, the parts of that movie I quote.